0: Dihi ko. Tugani ko ha. Kanang tinuod gyud. Nagbalik mo si Dondi. Ang imo man ang uyab sa una. Nga gibuwagan kay imong gipili si Jay nga makigminyo nimo. Day, tubaga ko. Nagbalik ba mo ni Dondi? O di ka makalimod na ako. Tungod kay klaro na kaayo. No!
1: Ambot ba, uy? Ambot ko nga nung napatando ko niya nga magbalik ni. Ambot pa, Ana.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. But siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang tingog sa pormanon isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon
2: ang tingog sa pormanon
1: ang tingog nga mohatag og pasinaan mohatag og katin-awan mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan
2: ang tingog sa pormanon
3: ang tingog sa pormanon
1: ug karon ania ang inyong alagad.

Dalaygon og silimbaho na mong Diyos, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagaduol kami nga ha kanimo, dala ang among kalipay pagpasalamat. Labi na gyud sa imong nga pagbantay, pag-uban, paghatag sa among matag usa ka mga gikinahanglan sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanong butang. Salamat Ginoo sa imong proteksyon, giya sa matag adlaw. Salamat sa imong pagtipig sa among kinabuhi. Salamat sa kusog kinabuhi nga among nabatnan. Ngayon mong gihatag kanamo nga bisan tuod kami dili tako sa pagdawat nini, ikaw gihapon nagmaloloyon nga sa matag usa kanamo ug imo kami nga gihatagan sa among matag usa ka mga panginahanglan. Hinaot Ginoo nga nini mga orasa ikaw ta magagiya kanamo. Labi na gyud sa among mga listeners, kun dunay mga balatian ikaw ta magahikap kanila, magaayo aron sila magahimo sa pagdayeg pagsimba sa imong ngalan. Kami nagaampo ni ini nga maong istasyon sa mga staff, technicians, managers and CEO. Ikaw ta magabless pa kanila, maghatag og may nga panglawas, material man sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanon nga butang. Aron nga sila makahimo sa pagserbisyo nganha kanimo og may ngunusab sa ilang isig katao. Og nining orasa, Ginoo, ikaw ta mag-uban kanamo. Gamita kini nga programa ingon nga ginamiton sa pagdasig o pag-agda ni ato mga kaigsuunan nga nawala nga na kanimo. Nakabsan sa ilang paglaom, hinaot nga mahabalik ang ilang pagtuo pag-alagad nga na kanimo. O hinaot nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo o magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan among ginapangay gitugyan gisalig, pinagilamang sa ngalan ug gihapon ni Jesus nga mamanluluwas. Amen. Okay, so usbon ako mga kaigsunan ha, pahimutang mo sa inyong matag usa ka mga lingkuranan. Still tune in lang gihapon. So mubalik ta mga kaigsunan. Maminaw na kita og mga pipila ka mga minsay sa awit. Unahon ta ning pagpaminaw ang panahon Bulawan.

Ladi ginato. Sayangan ang ato ang mga panahon mga kaigsuonan tungod kay sumala pa sa minsay sa awit. Ang panahon bulawan. No mo na nga la. Dili ginato ang sayangan ang ato mga panahon mga kaigsuonan kung duna pay mga butang. Duna

Basta ka nang mga gulay nga inyo nakita das palingke, alam, mauna na ang gidongag mga kaigsuonan. Muna nga atong kanang balansyon pag-ayo kung unsa ka maayo ang Ginoo nga gusto niya nga ma-preserve ang ato ang lawas. Tungod kay dili siya gusto nga magkabalatian ta, di siya gusto nga magkiang-kiang ka, maglakaw, no, mag-aginod ka nga nabili ng imong isa ka tiil nga nahiwi ang imong nga nawong. Tungod kay sa ato ang wrong lifestyle, no, ang balaang kasulatan mga kaigsoonan is kompleto ni siya guide, no, kung magagto ka sa pagkaon, nagtudlo ang Ginoo nga kung magkaon ta, mag-inom ta, o bisag unsa nga ato ang buhaton, buhaton na to alang sa paghimaya sa Ginoo, no, dili nang ikaw ang mahimaya. Muna nga ala atong i-try o check ang ato ang mga gikaon, atong i-try o kanang tan-aw kung okay pa ba ang atong ginakaon, no? Pero usahay lagi bisag dili na makaayo sa ato ang lawas tungod kay wa naman po'y lain na ito nga ma-produce. Usahay baya mga kaigsunan o mag-uulta kay maobya gyud po na ang mga sagara hinungdan, no? Anong ala, bisag di na maayo sa epekto sa ato ang lawas, ato na lang yung ginakaon, ato na lang yung ginainom, tungod kay no choice naman. Pero sa dili pa moabot ana nga kahimtang, ato pod nga palingkamutan mga kaigsunan, dili ta mo surrender na mabalik or mahimong kanang ma-align ang ato ang lifestyle, ang atong habitures and practices. Kay kita ramanggod gihapon ang mag-suffer, no? Kita ramanggod gihapon ang mag-antos sa linungtaran sa ato ang gikaon o sa ato ang giinom. Karon, agto ta sa cons, kay pros pa man to. Sagara, usahay, ayaw kaon og kamatis, ayaw kaon og ayaw gamit og kamatis, ayaw gamit og mga pipino pang salad. Labi na gyud kong no, kanang kita nimo nga oy, na apo may green, na pay dieting ga punit, no? Kay sagara lagi ang gulay ron mga kaigsuonan is dili pwede nga dili na siya isprihan. Muna nga dunay mga pamaagi ana nga basin unya og nagkaon ta og gulay, pero wa ta kabalo unsaon pag o unsa ang husto nga pamaagi sa pag-prepare niini, then pwede nga nang mapiktuhan ang imuha nga mayo nga panglawas, no, labi na gyud kay chemically treated na ang mga gulay karon, dili na ka pwede maggulayan kung why spray, no. Pero dunay mga pamaagi ana mga kaigsunan, mga basic ways kung unsaon pag eliminate ang mga chemicals nga naas gulay karon. Like for example sa mga unsa may mga chemically treated nga mga gulay, broccoli, cauliflower, gitawag na to og kamatis, no, niya repolyo, kada lang sa mga himuotong sample mga kaigsunan, kana nga mga klase sa mga gulay is taas jud kay na siya og isog nga mga klase sa mga chemical pesticide, no, nga gigamit ana. Karon, kung dili ka kabalo mo eliminate sa mga chemical nga nabutang din ha, wala kay gamay nga mga ideya, then posible or pwede nga ang chemical nga gigamit na is mosulod sa imuha nga lawas, nga pwede makaapikto sa imuha nga maayo nga panglawas. Karon, unsaon din na pag-eliminate para nga walay dili maayo nga epekto sa tong lawas. Dali ra jud kay na pag-prepare na mga kaigsona, no? Imula lang nga ihomol sa tubig nga dunay asin. Ihomol ni muna og 15 minutes. Enough na siya nga mo eliminate sa mga chemical content nga nasagol anang mga gulay nga kanang gitawag na to og mga pesticide nga naa din ha. Muna nga walay komo kung atong sulayan. Wag walay komo kung ato pod nga likayan ang mga pagkaon nga mo'y nakapa-epekto nga usahay na high blood na, taas na ang sugar, no, nagka-diabetic na, no, muna nga ala,
atong itry sa pag-check mga kaingsuhan kay basinon niya og bisag kabalota nga duna nay dili mayong epekto sa tuong lawas, pero hala padayon niya punta og kaon, padayon niya punta og inom. Unya, remember mga kaingsuhan nga kanang imuhang lawas ikaw ra gihapon ang mag-antos, no? Kita ra gyapon ang mag-antos. Wala nga ang Ginoo mga kaingsuhan, wala siya nagkulang og tudlo og guide sa kanato, gani naghatag sa kanato og mga pipila ka mga guidelines may tungkol sa kung unsa gyud ang angay nato nga kanon. Dili man punta makaingon, no, nga kanang ka unsa ka maayo ang imong gikaon kung walay kung maayo pud ang epekto. Pero once gani nga dunay dili mayong epekto na ni sa imuhang lawas kanang imong gikaon og imuhang giinom, then mauna na ang time mga kaigsoonan nga imuha ng undangon, na imo nang reformahon og imuha ng usbon ang imuhang lifestyle kay na karong panahon na rabagyo, di wa rabagyoy no wa rabagyoy balatian nga pag moabot na gani ka or mutog pa gani ka sa balay tambalanan, automatic na gyud na maghihap na gyud kag mga adlaw ana nga kwarta gyud ang no gawas gyud habwa gyud ang imuhang tinaguan ana mga kaigsoonan. So mo na nga sa tuwa nga programa ato na nga ginatakil nini mga oras tungod kay para nga ato pod nga mapalansi og husto mga kaigsoonan unsa ba ang mga advantages og mga disadvantages og unsa ang mga nasulat sa balaang kasulatan bahin aning mga butanga, no? Kay kung doon naman galing mayong epekto, ipadayon. Pero kung walay mayong epekto, diha-diha pangitaag pa maaging maundang. Kay mintras wa pa, kung sasamad pa ba, no? Kwa buraga wa pa ni kalamayo, may panga undangon na lang. Okay, so no, linaot nga nininintak na as kagabion mga kaigsoonan sa ito ang panaguban-uban. Bisag yung nanilang kasimple, no, kasimple ang ato ang gihisgutan. Bisag yung nanilang kamubo ang ato ang gihisgutan mga kaigsoonan. Pero tagain ni siya o dako kaayo nga bili. Himuan ni siya ingon nga pagpahinomdom nga sa mga butang nga diin unsa man ang anga na ito nga buhaton, no? Kay kung dili ginato ni mabantayan ang ato ang lifestyle, ang ato ang practices, ang ato ang habit kanang sigid ka pasmo, no, ang ato ang habit nga sige lang og bisag gabi ina kayo kalakaon niya pun og mga solid nga mga pagkaon na matingala kay inig kabuntag nga luya gihapon kay ka na mo lang usa na siya sa mga timailhan, no, nga burag na kay angay usbon, ha? Duna kay angay nga himoon para nga kanang ma-feel nimo nga murag healthy gyud ka, no? Ma-feel nimo nga medyo wa kay balatian tungod kay kuan lagi. Nga kuan man ka nang nagkabalo man ka unsay imong kaonon, nakabalo man ka unsay imong inumon, og nagkabalo ka kung kanus ka muundag trabaho, kanus apog ka mobalik sa imong trabaho mga kaigsoonan. Sa to ang mga nagapaminaw, no, atong gipanghinaot o ginaampo sa to ang labaw makagagahom nganini mga orasa sa ato ang handom sa matausan ato kakinabuhi sa to ang pangandoy sa to ang kinabuhi labi na gyud sa dunay mga balatian hala dita mawad-an og paglao mga kaigsoonan. Dol sang ato sa tuang labaw makagagahom. Una sa tanan, mangayo ta og pagpasalamat. Sunod, mangayo ta og pasaylo kung asa man tang bahina na sipyat, no? Asa tang bahina na pakyas. Kung unsa ang mga kakulangon nato, kinahanglan o atong paningkamutan nga atong mahulipan kay wala may komo sa pagsulay labi na gyud kung Ginoo ang imuhang dangpan. Muna giingon sa minsay sa awit mga kaigsoonan nga si Jesus ang espiransa, no?
Muna nga nindapit sa kagabion, dako ato ang kalipay pagpasalamat labi na gyud kaninyo nga nagauban sa tuang programa. Ang ato ang oras alas 6:55 na nindapit sa kagabion, paspas kay motuyok ang ato ang orasan mga kaigsoonan. Pero enough na ni nga ato ang panahon nga gitugot sa ato ang kahitasan nga nakasubli na pud kita sa pagtuon sa iyang pulong ini mga orasa. O ginaot mga kaigsoonan no, nga napukaw ta, napahinomluman ta. O kung doon may mga butang na nakapaaghat no, kanimo, ayaw na naglangaya, ayaw dugaya, ala, desisyonin na na tungkol kay labi na yun kung doon na pa'y gagmeng anak, no, doon na pa kay asawa, o doon na pa kay bana, doon na pa kay ginikanan, hala, unsa imong plano sa imong kinabuhi, ampingan, narasatua ang pag-amping, narasatua ang mga desisyon, kung saan na to, nga mabatna na to, ang atong lawas, nga mamaintain na to, nga healthy. Doon na may mga problema siguro, mga ubuhilanat, pero mga at least, mga light lang na siya, mga balatian, mga kaigsoonan. Okay, so wala gyud tayo igong panahon, no? Kita nagapaabot sa tuang mga pagpasalamat nga naha kaninyong tanan din ha. O ga before ta mo end sa tuang program mga kaigsoonan ato ning taposon pinagi sa ato ang pag-ampo mga kaigsoonan. Okay, so ubanik ko ninyo mag-ampo ta alang sa tuang pagtapos. Dalay gon og silimbaho na mong Dios amahan namo na ikaw sa kita saan sa mga langit. Nining naas kagabion, subli kami nga nagadool nga na kanimo, dala ang mga pagpasalamat sa imuang paghatag ka na magmayo nga panahon, ay nga kinabuhi, kabaskog sa among panglawas o proteksyon sa among matagusa ka mga pagbiyahe. Among giampo ang mga listeners nga nagkalain-lain nga lugar, labi ng yod niya itong dunay balatian, ikaw ang tagino magahikap nga ito kanila magaayo, aron sila makahimaya sa imuang ngalan. Og niadto usab nga mga nagapaminaw karon nga himsog ang mga ilang mga panglawas, tabangis lagi no nga mamintinan nila ang ilang maayo nga panglawas ingon nga kapital sa pagbuhat sila matag usa ka mga buluhaton nga makapahimaya nga naka nimo. Naot Ginoo nga ikaw maga-blaze niini nga mao nga istasyon ng mga staff, technician, managers and CEO. Ikaw mo nga ginapasalamatan ang duhog himaya among ibalik nga nakanimo, dalaygon ka hangtod sa walay katapusan. Hining tanan among natugyan, pinagi lamang sa ngalan gahom ng Hesus nga among manluluwas. Amin. Okay, so temporary na po ta manamilit nga nakaninyo mga kaigsoonan apan nga kanunay kita nga magadapit sa pagsubaybay sa tuang programang ang tingog sa reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon samang taknag samang istasyon. Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: kininghuni nga inyong nabati. May usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang Tingog
0: sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang Tingog sa Reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
1: ang Tingog sa Reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sama karon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana na adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang og pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon og sakit sa bato sa kidney og uban pa. Gilang hypertension og usa ka silent killer tungod kay kasagaran sa mga tao nga naa niini dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og Southstar Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Mang ang hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting!
6: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
7: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Dili kini angayang pasagdan matud pa sa mga doktor. Dili pasagdan ang pagpanglagom o pagpamanhid sa kuko tungod kay mahimo kini nga magtimaan sa carpal tunnel syndrome, pinch nerve, diabetes, kakulang kini sa vitamina B12 o dili maayo nga sirkulasyon sa imong dugo. Itambagan nila ang mga dunay ingon ani nga sintomas nga pahuwayon ang kamot, di kaya ang balik-balik nga lihok o buhaton ng hinay nga stretching. Magkatabang usab ang husto nga posisyon sa pulso o paggamit o rest plint kung gi-recommend kini sa doktor. Giawag usab sa mga doktor ang mga adunay diabetes o ubang sakit nga makaapekto sa ugat nga kontrolahon ang ilang kondisyon na nga malikayan po ang paglala sa pagpanglagom. Dakong tabang ang Santon Plus Gold, agigdipinsa kini sa naisugutan nga sintomas tungod sa anti-diabetes nga mga sangkap nini sulod sa kapsula mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo katong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon mga katropa nga Miyerkules, pitsa 29 ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Oy, good morning kang Ping Tapil Papasin nga always naminaw na to karong mga katropa. Good morning kay Eliza Salik. Good morning pod kang Archie Sinalichak and Angel Kumania, Nora Bunsukan. Good morning Harold Salang, Mary Grace Cruzada, Randy Santisas, Jing Pigarido og happy viewing pod sa ato mga tigpaminaw kay Jose Zabala. Mga katropa, masunod na ang The Secret of Health, kawa na ito niya si Doc Remily Tuuy. Huwag ang programa nga Bullseye. Sa mga issue por issue lang, trabaho lang, walang personalan. Sa ngalan sa ito ang kredibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Huwag alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan sab ni Andrina Calzon, ako niyong katropang Alan Abayes Magingon. God bless and good morning, kamaturan. Ang Sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarit sana.
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
10: The Secret of Health.
11: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal.